0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendogja. A, moj euromega qmë bëre.
2: Ingrid Vitra.